etu no wankekem sɛ ɔbronsam deɛ bɛayɛ yi wɔkɔɔ no hɔ ɛna mo se yɛbrɛ yi ti ho yi tio